0: Legacy.
1: Rambo.
2: Ekwe Balu James Anzube, 45 tuổi, quốc tịch Nigeria. Ngày 2 tháng 3 năm 2021, tại phiên xét xử sơ thẩm, tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh